0: Poslušaš?
1: Poslušam.
0: Slišiš?
1: Slišim.
0: Kaj slišiš?
1: Radio Slovenske Gorice.
0: To je tisto ta pravo. Radio Slovenske.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Ma men, hitiš glej, lepo slišem. Mala, ko si z mano, daj phone na airplane mode.
2: Daj no.
1: Da naredimo za...
2: Morje.
1: Veš, kak veš?
2: Mal.
1: Jo. Okay.
3: I love you, babe.

njoga očudujem. O svakom rauljo in cvetico, ko držim jo za ročico.